0: Алтай шәһәре Жаңжүн тегіғы жайлашқан дала велосипеді помпсыман елі мәшк байданы яқында рәсми ішкі керіштіріліп, дала велосипеді әвәскарларының мәшк қылыш, ұстарахат, мағарат көрістіш бір гәуділәшкен еппеңі көрініш білән тәмеледі. Дала велосипеді помпсыман елі яна бесім көтіріш майданы, яки долқынсыман ел дәпмі атылыды. Адди қылып айтқанда бір бөлек долқынсыман мұсабықы елідің ибарат болып, бұл қыл елда велосипед мінгішілі дала велосипеді педалыны тәпмей тұрып мұ, бәдінінің еғірлік мәркізіні егіз пәс тәуіртіш арқылық әркетләндіргіші күш хасыл қылып, дала велосипедіні сыжылман ұзалайды. Алтай Жаңжүн тегі дала велосипеді помпсыман елі мәшк майданының көлемі 600 квадрат метр. Помпсыман елінің омуми ұзылығы 137 метр болып, ішкі кіріштірілген күніла нұрғын велосипед мініш әвәскарын жәліп қылды. Сәншидің келген велосипед мініш әвәскары Лю Швай-Швай мұндақ деді. Еңі бір түрінің құлыпыны ашқан дек болдым. Бұл ердіке велосипед мініш тәсіраты құдды долқын ерішкі оқшайды кен. Долқын шәклі мұ, янту тәкшілік мұ ба? Бұл ерді велосипед мініш кішіні интайын хаяжанға салды кен. Жаңжүн тегі дала велосипеді помпсыман елі мәшк майданы Жаңжүн тегінің табиғи тақ шәкіліге тайынып құрылған болып, мәшк майданының қызметсі Маголың мұсабықы елі лайасы да шәрт қойылмаслық, хаталықы кән қорсақ болыш идеясыге әмәл қылынғалықы. Мәлі еғі махирла болсын, яки нопузлық велосипед әвәскарлары болсын, әммісінің асалы кіріш кетәләдіғалықыны тұныштырып мұндақ деді. Кәсіби тренерлеріміз нақ майданда көпшілікке бейхатерлік жәтікі бәзі қапалетлерінің өз ішіге алған техникалық түшендірішлерінің берді. Велосипед әвәскарларының бұл помпсыман елға теғімі тез масышып, оныңның құшалық тепшіні үміт қылымен.
1: Қомыл шәхірі тоқ қачылаш ұл әслихәлерінің сүпітіні өстіріш, дәрейтісінің ашырыш. Туралғы районларының тоқ қачылаш шарайтын яқшылаштын ибарат, ішкічон халық тұрмыш әріктіні сіжіл елғы қойып, бір саәтлік ешіл тоқ қачылаш чәмбірікіні паал бәрпа қылып, ешіл қатнаш тәрәқиятыні тез алғы сүрді. Жүнгі нефт табиғи газ ғұрухи қомыл сетіш шөбі шіркітінің Эвірғол районы Шымали шәхір әтрапи елудігі май тоқ қачылаш пунктінің дәрейтісіні өстіріш, өзгәртіш еқінді тамамланды. Еңіден ішкі кіріштірілген юқыры қуветлік 10 тез тоқлығуда 20 автомобилға бірлі вақытта тоқ қачылығылы болуды. Пункет яна юрішләшкен халқы қолай дәм еліш районы құрып, тоқ қачылығылы кәлген шопырлар елочыларының дәм елішіға қолайлық яратты. Май тоқ қачылаш пунктінің кәсбі ішлары башқұрғытсы Сұң Чин мұндақ деді. Бір тоқлығының қуветті 300 киловаттқа, умуми қуветті 600 киловаттқа етуді. Тоқ қачылғычыларға ақсыз ішімлік беріміз, майданымыз кәңірі, кіріш, чықыш, қолайлық, келедіғалар елгіргідін хейлі көпәйді. Қомыл шәхірі нөвәттіке Шинжанға керіп чықыдыған өз автомобиль саяхатчыларының көпейші, автомобиль типінің көп қылы болышыдәк алайы еділік қарта, яна дөләт елі бойыдеке тоқ қачылаш пункетлерді тоқ бағасы да етібар беріш, еңіче қатнаш құралларының тоқ қачылаш ектияжыны капалетлендіріш қатарлық тәтбірлеріні елғы қойып, еңі энергиялік автомобил егелерінің ұзын еллық сәпәрге чықшты ке тоқ миқтары әндесін әл қылды. Ныңшалық саяхатчы Рын Джин Чан тоқ қачылаш әслихәлері хейліла мүкәммәлкен, тез қачылығылы болады екен деді. Нөвәтті Қомыл шәһәрі бір район ішкі нахия 43 езі базарны аммеви тоқ қачылаш әслихәсі білән толық қаплашны әмәлгі ашырды. Шәһәр бойынша юқыры сүрәтлік таш жол, дәулет жолы, өлкі жолы ғол линиясы бойыдекі тоқ қачылаш әслихәлеріні Шинжаң бойынша ақыл тоқ қачылаш бір торы бойынша башқұрыш дәйірісі кіргізіп, қолай, юқыры үнімлік бір саәтлік ешіл тоқ қачылаш чәмбірікіні омым юзлік шәкілләндірді. Ұл әслихәлінің үзліксіз мүкәммәлліші Қомыл шәһірінің ең энергиялік автомобиль істималының жалын ішіға үнімлік түрткі болды. 2026

0: Бір ғейріш ярмы көпілгі ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірікке Тяньшан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондың артық мәбләк сініп бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарандық мәхәл Версан сарайының мәнзірсідің өрнәк елінға Тяньшан бірінші нұмырлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәт биналарда әм айылының күллікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба. Терезіңізді ассыңызла Тяньшан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әм адам интылдыған есіл олтырақ райондың өй сетвіліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Юэхау өй-жай чәкшеркетінің ең өйіні алдын сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125 Яр белгиси орындын өй сетивлеш жәмәтнин шәрифи. Бир хәришәр нургын пулгы ярайдыган халыкара чоң базар йенерге Тяньшан рәстисидә 514 юри шәшәмәтлек туралгының палият орынның көлеме 2300 квадрат метр келеді. Тураклык температурлык су үзешкеледә азады су үсеңиз. Бүтүн мәнзерлек чиңиш үйдә тәрлигедә чиңиксеңиз. Сияпат салыда дос брадарларыгызны күтүп алсаңыз болады. Тяньшандагы катты җәмәтнең хәшәмәтлек турмышыдан бәхриман буласыз. 105 квадрат метрдән 158 квадрат метрлык кичи булган тәвкулада 5нче авлод өйлә бар. 3 ятаклык өйне 4 ятаклык кылып ишетәләйсез. Файдалыныш нисбәте юк. Тәфсилатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон кылып сүрүштүрөң. Шинжан Ипек жолу чоң базар өй жай чекшеркенин эң өйүнү алдын сетиш ижазат номери 2026-650-102-3-016
1: Бир вакыт тамак даярлашыбызга канчалык вакыт кетеди?
2: Шалнын күрөшкө айланышына 2400 саат. Буудай майсынын үнүп дан тутуп унга айланышына 5760 саат. Шоқлы майысының меуі беріп пішіға 4380 саат. Калы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 саат кетеді.
3: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрыдың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
1: Шинжан радио-телевизия станциясы, радио-хәбәрләр мәркізі, Ойғырчы универсал радиосы.
4: Шинжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртү.
1: Тамакны илми буйрытып, саглам озыкланайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
4: Икътисадчыл ва тиҗәшлек булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сөз хәрәкәтебездә үлге булайлы.
1: Тамак стиле мәдәниелеге, иҗтимаи мәдәниелекнең ихтиҗам партиясы. Тамак ысырап кылмаслыкны әммәбез өзебездән башлайлы. Бер вакыт тамак даярлашыбызга канчалык вакыт кетеди?
2: Шалның күрешкә айланышына 2400 саат. Буудай майсының үнүп дан тутуп унга айланышына 5760 саат. Шоқлы майсының меуі беріп пішіға 4380 саат. Калы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 саат кетеді.
3: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
1: Шинжан радио-телевизия станциясы, радио-хәбәрләр мәркізі, Ойғырчы универсал радиосы.

0: MX, 2X'ке қанынғы қылап тапауытының үш әссілін төвән жариманы қойып правыдың бір қетімділі 12 номер тартты.
1: Ялғыз бұлы әміз. Оқшаш бір күнде Маралбеші Нахиялік Коңан идарысы қатнаш башқұрыш чоңы әтірді, автомобил башқұрыш орнының қалық сақчылары кәсіпбежіріш жарияныда қанынсыз правы номері содысы дейлосыны тәкшіріп бір тарап қылды. 9-нчы айның 1-нчы күне түштен бурун май 2-с бу автомобиль башкаруу орнунун канунга кылып аракетин бир тарап кылыш көзүнүкүдө автомобилдин канунга кылып хатырысын бир тарап кылды. Халык сакчылары дастлабкы кадамда текшергенде нормалсыздыкны байкады. О автомобиль канунга кылыплык кылган жол бөлүгүн билмейли калмай, хатта автомобилдин тогру номер тактысын мо айтып бере алмады.
0: Халык сакчылары дархал хушяр болуп, номер сетевелеп, канунга кылап кылмышны түгүтүштөк, белгилемеге кылап кылмыш болушу мүмкүн деп гуман кылып, янымы илгирилген халда сорганда МХС янала хакыйкы ахвалны жошуруп, жайылдык менен кесип бежирип көз боёп өткөлдүн өтүп алышка урунду. Халык сакчылары дархал инчики текшерүүнү канат жайдырып, амалий канунга кылап кылган шофёр ВХ'нын МХ'нын якын досту экенин, иккейленде канунсуз Правы номеры сорысы кылыш кылмышынын барлыгын байкады. Халык сакчылары МХ'ке ибрет тәрбиясы бади ва саясатны уктурды. МХ хакыйкы ахвалны айтты. Эсиде ВХ автомобил хайдап кызыл чырагын бөсүп өткөндөн кийин правы номеры жетмегечке МХ менен яң ичиде кеңешип, МХ номерни вакалетен өчүрүшүн бүтүшкөн һәм мунасып тапан хакы беришке вада берген.
1: Алақыдар қанунладығы бәлгілімлерге асасан қалық сақчылары пайды еліп номерні өчірмекчі болған МХ-нің правысыдан қанун бойынша 12 номер тартыш, 500 юан жариманы қойыш жазасы берді. Номер сетіп еліп, қанунға қылап қылмыш хатырсыны өчіргізмекчі болған ВХ-ке 500 юан жариманы қойыш жазасы берді. Халық сақчылары аңлығычы достлаға мұндақ әскерді. Правы номері тавар әмес, содылышқы болмайды. Шопырлары төвен бақада вакалеттен қанунға қылап қылмышы үшін тартылған номер хатырсыны өчірветтіш алдамчылықыға асалықча ішініп кәтмәсілге керек. Правы номеріне сатқалықы тәкшіріп еніқланған хаман сақчы тарап қаттық жазалайды.
0: Программының торды әм түрткі болуш мәқсус районы ечілді. Әгер сіздің мұн мәсіліхәт сорайдыған қанун мәсіліріңіз болса, сұлу шытин абонычыла терминалыны шүріп, программыны әм түрткі болып сөз қалдырсыңыз болуды. Программының текімі көп есілмәз болары сұлу шытин абонычыла терминалы да.
1: Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хәмра программымыздың мұлазымет принципі.
2: Ер белгісі орындың өй сетевіліш жәмәтінің шәрпі. Бір ғері шәр нұрғын пұлғы ярайдыған қалқыра чонбазар енерге Тяншан рәстісі де 514 түрі шәшәмәтлік тұралғының палиет орынның көлімі 2300 квадрат метр келеді. Тұрақлық температурлық су үзішкіліде азады су ұсыңыз. Бүтін мәнсірлік чинықш үйді тәрлігі де чинықсыңыз. Сияпәт салыда дос бұрайдарларыңызды күтіп алсаңыз болады. Тяншандыкі қатты жәмәтінің әшәмәтлік тұрмышыдан бәрман боласыз. 105 квадрат метрден 158 квадрат метрлік кіші болған тәуқылады 5-ші әулат өйлі ба. 3 ятақтық өйіне 4 ятақтық қылып ішілді әлейсіз. Пайдалыш ниспіті юқыр. Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек үлі Чонбазар өйжай чекшіріктінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 2026-650-103-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
3: bilan birlikda oziq-ovqat to'liqlaydigan yaxshi mahsulot birikma go'shtini ishlab chiqardi. Mikroaylanish odam badaniga oziq-ovqat yetkazib, butun badandagi hujayralarning yetarli oziq-ovqatni belgilaydi. Mikroaylanish ravon bo'lsa, badan olti texmi muqim bo'ladi. Agar to'salg'u uftirsa, har xil kasallik paydo bo'ladi. Bu mahsulot mo'l kesan tofilga ko'p xil meva ko'ktabining oziq-ovqat qo'shilib ishlangan. Mikroaylanishni tanishga yordam berdi. Ko'p xil meva ko'kta tarkibidagi mo'l vitamin va mineral modda badanning oksidlanishga qarshi turish iqtidorini oshirdi. Konfuyan shirkati asli maqsadi chiqib turib, ommaning oziq-ovqat ehtiyojini tushunib keldi. Konfuyan shirkatining Popinzi, Weichangkan qatorliq mahsulotlari xaridorlarning e'tirof qilishiga erishdi. Xush xabar, oldin telefon qilgan 10 xaridor Goshu, Lingzi, Diki, Kaltsi, Antang Rangusidan birini sotib olsa, birini sovg'a qilish e'tibordan bahramand bo'ldi. Ko'n xaridor yangi xaridorni boshlab do'kon kelsa mukofot beriladi. Masalan, so'rash qiziq liniya telefon nomeri 400-666-1185. 23 yillik ko'n korxona Konfuyan shirkati Beijing Dongfang Beili oziq-ovqat tadqiqot o'rni bilan birlikda oziq-ovqat to'liqlaydigan yaxshi mahsulot birikma go'shtini ishlab chiqardi. Mikroaylanish odam

0: метрден 158 квадрат метрлікчі болған тәуқылады 5-ші әулат өйлі ба. 3 ятақтық өйіні 4 ятақтық қылып пішілді әлейсіз. Пайдыныш ниспіті үйқыр. Тәпсілатыны 0991-25-5. 0991-25-5-ке телефон қылып сүріштірің. Шенжан Епек үлі Чонбазар өйчай чекшіріктінің еңі өйіні алдың сетіш кейжазет номері 2026-650-152-3-16.
1: Бір ғейріш ярму көпілгі ярайдыған үрімче Лонгчан көтсіріке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсыны 10 миллиондан артық мәрлік сіні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбаранлық мәхіл. Версан сарайының мәнзірсідің өрнек еліңған Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысыріке отыр хал егіз қабәтік биналарда әм айылының күлікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба. Терезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әм адам интілдіған есіл олдырақ райондың өй сетуіліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9. 0991-556-4-9. Шинжан Юхау Уйчай Чек Ширктының ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2024-650-102-00-125.
2: Шинжан Радио Телевизия Станси Радио Хаверлер Меркізі Уйгурч Универсал Радиосы ашлықны тижеште монуланы әскертуду.
3: Тамақны ілмі бұйрытып, сағлам ұзықланайлы. Тамақны пакіз еп, ешіп қалған болса, еліп алайлы.
2: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü qolaylı.
3: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Бір вақ тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
4: Шалының күрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп, шыға 4000

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шұндақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıçılar. Anlavatkınınla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mumbet Pırak programımızı. Hem de deyiktiğine yez ilgili ki yeza dekallarga alaklar fıçırları bozsun.

Қадірлі достар, Қырғызстанның әр сахасы дегілі Джонгоның дөләт рәйісі Ши Цзиньпиннің бұл қытымқи дөләт ішілері зияретіге үйсек баға беріп, рәйіс Ши Цзиньпиннің бұл қытымқи дөләт ішілері зияреті алайды әхмиетке еге. Джонго Қырғызстан әмкарлықының еңі сәйіпсіні ашты. Ішкі тарап мұнасуетінің тарақиятыға еңі юніліш көрістіп бәрді, деді. Шүжай вақты 8-інжі айның 31-інжі күні түштін бұрын ішкі дөләт башлықлары Қырғызстанның пайтақты Бішкекте сөхбәт өткізді. Рәйіс Ши Цзиньпин Джонго Қырғызстан білен бірлікте мүріні мүрігі тарап, Джонго Қырғызстан тағдыр ортақ кәудесі құрылышының чоң құрылышы ва әмәлі болышығы түрткі болышыны халайды, деді. Зонтон Джапаров, Рәйіс Ши Цзиньпиннің бұл қытымқы зияреті Қырғызстан білен Джонго отырысыдегі чоңқур достық ва юқыр сәвиілік сиясидегі өзара ішінішіні янымы намаян қылды. Бұл, ішкі дөлет мұнасуетінің тарақия тарихыдегі мұхим абиде, деді. Шүжай вақты 8-інжі айның 31-інжі күні түштін бұрын Қырғызстан зонтыңы Джапаров білен Джонгоның дөлет рәйісі Ши Цзиньпин Бішкектегі инақлық сарайда сөхбәт өткізді. Бұл рәйіс Ши Цзиньпиннің 3-інжі қытым Қырғызстанда дөлет ішілері зияретіде болышы. Қырғызстан али өлчәмдегі мұрасым білен әң әзіз мехманны қарсы алды. Зонтың Джапаров аэродромда рәйіс Ши Цзиньпинні күтіп алғанда, біз бір айлы кішілері, сіздің бұл жерге келішіңіз құдды өз үйіңізге келгенге ұқсас, деді. Бұл ішкі дөлет башлықлары отырысыдегі үйсек ішенч ва чоңқур достықны намаян қылды. Зиярат мезгілінде ішкі дөлет башлықлары Чоңхуа Халық Жумһуриеті білен Қырғызстан Жумһуриетінің еңі дәуірдегі умумйүзілік стратегиялік хәмрахлық мұнасуетіні юқыр сүпәтте раваждандырыш тоғырысыдегі бірлешме хітапнамасы. Чоңхуа Халық Жумһуриеті білен Қырғызстан Жумһуриетінің мәңгілік инақ қошындарчылық, достық, хәмкарлық шартнамасын бірлікте имзалады. Бұдан басқа ішкі тарап яна пән техника, маариф, адамият, таратқу қатарлық сахаларда 20-дан артық хәмкарлық үйлесімді имзалады. Тәхлилчілер ішкі дөлет башлықлары һәм Джунгу Қырғызстан тағдыр ортақ кәудесі бәрпа қылыш үшін яңа план түзді, һәм әмәли һәрәкәт орынлаштырып, давалғып тұрған дөньяда тынчлык, гүлленеш үстиде издинешни мол илхам бериш өрнекеге эге кылды деп карады. Жанжигар яхшы кошнула, тагдыр кысматта билли болган яхшы хамрахла. Өзара муафикият казанган яхшы достла болуш сүпти билан Джонго Кыргызстан алакасы узак тарихка эге. Дипломатик мунасабат орнаткан 34 жылдан буян Джонго Кыргызстан мунасабети халкыра вазияттеги өзгөрүшлөрүн сыныгын баштан кечирип, баштан ахыр саглам, мукым раважланып, инақ қошындарчылық, достықтың стратегиялік хәмрахлыққа, андын еңі дәуірдегі умумйүзілік стратегиялік хәмрахлыққа айланыштың ибарат тарихи халқыш ішқа шырылды. Бұл ел Джонго Компартиясы құрылғанлығының 105 жылдығы. Шындақла Джонгоның 15-ші 5 жылдық планының башылынышы еді. Қырғызстан мұстақыл болғанлығының 35 жылдығын күтіп еліп, 2030 жылдың бұрынғы дөлет тарақият программасыны чоңқыр yolға қойып отырды. Еңі тарихи башланмада, Джонго Қырғызстан тағдыр ортақ кәудесінің чоңқырылышы ва әмілі болышыға қандақ түрткі болыш керек? Юқыр сәвелік сияси жәхетті өзара ішініш ва бір-біріні қат-и қоллаш мұхим капалет. Бұл қытымқи зиярат мезгілінде Рәйіс Ши Цзиньпин Джонго Қырғызстан білен бір-бірінің ядролық мәнпәетіге алақадар мәселелерде давамлық өзара қоллашны халайды, деді. Қырғызстан тарап, Джонго Қырғызстанның дипломатия сиясатында баштан ақыр алдыңғы орынды тұрдыған юніліш, Қырғызстанның әң яқын досты ва әң ішенчілік хәмрахи. Қырғызстан бір Джонго принципіға қат'и әмел қылады. Ішкі дөлетнің мәңгілік инақ қошындарчылық, достық, хәмкарлық шартнамасы имзалышы, Джонго білен Қырғызстанның стратегиялік өзара ішініш ұлтышыны мұстәкемләп, Джонго Қырғызстан мұнасуетінің ұзаққычы мұқым үлгірлішігі капалатлық қылыду деп тәкітледі. Өзара нәпиеткізу шәмкарлықы Джонго Қырғызстан тағдыр ортақ кәудесінің чоңқырлышы ва әмілі болышыдегі мұхим әрекетлендіргүчі күч. Қырғызстан бір бәлбақ бір елні тән құрышыны әң бұрын қолыған ва оныңғы қатнашқан дөлетлерінің бірі. Джонго уда көп ел Қырғызстанның әң чоң сода хәмрахи ва әң чоң чат әл мәблиғи мәнбәсі болып келді. 2025 елі Джонго білен Қырғызстанның сода соммасы 27 миллиард 200 миллион Америка долларға етіп, оқшаш мәзгілдегідің тәхминен 20% ашты. Джонго Қырғызстан, Өзбекстан төмір елі қатарлық стратегиялік чоң түрлі тез ілгірі сүріліп,
rayon xalqının taraqqiyat ümidini aşırdı. Yaqında Jongu Xalqara Sodini İlgiri Sürüş Komiteti 100-dən artıq karxanıcını Qırğızıstanda ziyarətli buluş, həm Jongu Qırğızıstan Soda və Məbləq Seliş Munberi ötküzüşkə təşkilləb, 13 türlük həmkarlıq ücreti, ya ki müddəanamə imzalab, bir türküm həmkarlıq nəticələrini hasıl qıldı. Bu qitimqi ziyarət məzgilədə, Rəis Xi Jinping Jongu bilən Qırğızıstanın əməli həmkarlıqını çoğunqırlaşdırışıqa mundaq yönülüş görüstüb bərdi. İki dövlət hökumətləri oturusudakı iqtisad soda həmkarlıq planını yaxşı əməliyyələşdirib, Jongu Qırğızıstan Özbekistan tömür yolunu yuqur sübətdə yaxşı qurub, tırılmə energiya, baylıqdan aylanma paydalanış qatarlıq sahələrdə texamo köp bəlgi xarakterlik türlərini yolğa qoyub, bir bəlbaq bir yol bir

Зунтуңының ярдәмчісі Ошако мұнуланы білдірді. Америка тоқынышны әл қылыш тоғырсыда бір үріш лайелені оттырғы қойды. Сөхбәтнің мәзмоны мол, ижаби, интайын сәмими болды. Шындақла өз ара ішініш күтолды. Путин Америка білән Русия-Украина тоқынышыны сияси, дипломатия вастысы арқылық әл қылыш үстіде ізденішні халайдығалықыны қайты тәкітледі. Лекен тоқынышыны кәлтіріп чықырдыған барлық мәнбәләні түгітіш керек деп тәкітледі. Ашқарланған сөхбәтнің мәзмоны чәклік болсы мұ, лекен сұрттікілі ұмымызды қалда, ішкі тәрәп бұқетім, Америка отырғы қойған тоқынышны әл қылыш тәсәуіріні нұқтылық мұзакыр қылды деп қарды. Америка таратқыларының қәуірге қарғанда, Америка Ақсарыйы Дөләт Қауіпсізлік Комитеті, Дөләт Ишлер Мәккемісі вә Малия Министерлікінің әмәлдарлары сөхбәтке қатнашқан. Американың Русияны жазалышымы қаралмыланың бірі екен. Ветко вә оның хәмиралары Русиядегі зияртыны ақырлаштырғандан кейін 9 айның 6 күні Украинаның пайтақты Киевге етіп беріп, Украина зунтуңы Зеленский білән сөхбәт өткізді. Америк таратқыларының хәбірге қарғанда, бұл Ветковның тұнжы қетім зунтуңның алайды әлдісі салайды білән Украинады зияретті болыш екен. Зеленский сөхбәттен кейін Украина Америка ва Европа дәүләтләренең вәкилләре белән шу көне Украинага кышты ярдәм бериш, хәвефсезлек капалыты катарлык каралмаларны музакыр кылды. Сөһбәт интайн маһиятлык булды диде. Катар Ярым Арал телевизия станциясы катарлык таратқылар мондак деп карды. Трамп хөкүмәте бу чакта токунушны яраштырушны кайты башлашта дәүләт ичидеги сиясий ойлынышны чыгыш кылган. Оттыр мәзгілдік сайлам екілдіші ватқан арық көрінішті Трамп өкіметі сұрттікілінің өзінің Иран мәсілісі де қиын әхвалығы түшіп қалғалықығы болған дектіні бұрмақчы болды. Әм өзінің еніла Русия-Украина тоқынышыны ақырлаштыруш вәдісіні тұрышып ішқа ашырып, дипломатия ішпадысы үшін қоллашыны қолығы келтірді қалықыны ішпадылыды. Әмілі әхмейтті чәклік. Американың бұл қетім чепіп жүріп яраштырушының көргілі болыдыған нәтидісі шу ке, бұл нөветті Русия білен Украинаның 9 айының 5 күнідің 7 күнігі болған 3 күн іші де, қарш тірепнің пайтақтыге хава ұжымы қылышыны вақтынш тоқты түшіғы түрткі болды. Русияның қаршы бұй жи әйтқанда бұл қетімкі ұрыш тоқты түш орылаштырушы, Америк тәрәп қадымларының Ішкі дөләт пайтақтыда дипломатия палиеті еліп барған чағды ке, жисмани бейхәтәрлікігі капалетлік қылышыны мәқсәт қылы декен. Ішкі тарапның алдын қысап вәзиеті Американың яраштырыш сәвәбідін пәсәймеді. Донбас, Запорожье қатарлық асаслық жаң мәйдалырда Русия білән Украинаның ер юзуды ұжым қылыш вә мұдапиліниш, Ирак мұсапидың от күчі білән зәрбі бериш, Uçkutsuz ayrıplan bilen uruş kılıç Katarlık herbi hareketleri yanına davamlaşmakta. Rusya Devlet Müdafiye Ministerliğinin uqturuşuğa qarğanda 9 ayının 5 günü saat 20'den 9 ayının 6 günü saat 8'geçe Rusya armiyası 17 rayon ve Qara Deniz, Azov Denizi su sahilinin hava boşluğu da Ukrayna'nın 258 uçkutsuz ayrıplanını etip düşürgen. Шының білен бір вақытта Русия қары деңіз қатарлық су сахилі да Украина армиясыны қоллайдыған пароходларға давамлық зәрбі бәген. Хәбәрге қарғанда Путин Ветко білен көрішкенде Украинаның мұддеті үшкілік болған текімі кәң дайырлік ұрыш тоқтытыш тәкліпі бәргәлікіні ала айды тылғалған. Лекен о, Русия бұныңғы қошылмыды деген. Тәхлілчілі мұндақ деп қарды. Нөветті Русияның алдын қысептікі үлгірліші асты болсы мұ, әмі еніла бәлгілік тәшәббұскар орынды тұрмақта. Умым үздік ұрыш тоқтытыш Русияғы пайдысыз.
Албуки пайтақт

Қадірлі достар, ұватқан ұлы сәнәт сәхнісі программысы. Программызда әр мәлләт халықының надыры нақшы музыкалары мұзырыңлады болу. Әмді яшылық күйі намлық нақшыны көңіл арамаңлағы сонымыз.

Қыдырлық тұслағына ұватқыныңға сәнәт сәхінсі программысы. Программызар мүлләт қалқының адыр нақшы музыкалары ұзырын ады бұл ұватуды. Әмді қазақшы нақшылардың мәктәп ташылар намлық нақшыны ұзырын ағыт сонымыз.

Қадірлі достар, навод қылыңыз сәнәт сәхнәсі программы, сәй программызда һәр милләт халқының надыры нақшы музыкалар озырыңлар булып атыды. Әмді қазақша нақшылардың гүзәлләр намлы нақшыны озырыңлар ұсынымыз.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, küç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanadı.
0: Әмді аңғайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: Алтай шәһәре Жаңжүн тегіғы жайлашқан дала велосипеді помпсыман елі мәшқ байданы яқында рәсмі ішкі керіштіріліп, дала велосипеді әвәскарларының мәшқ қылыш, ұстарахат, мағарат көрістіш бір гәуділәшкен еппеңі көрініш білән тәмеледі. Дала велосипеді помпсыман елі яна бесім көтіріш байданы, яки долқынсыман ел дәпмі атылыды. Адди қылып айтқанда бір бөлек долқынсыман мұсабықы елідің ибарат болып, бұл қыл елда велосипед мінгішілі дала велосипеді педалыны тәпмей тұрып мұ, бәдінің еғірлік мәркізіні егіз пәс тәуіртіш арқылық әркәтләндіргіші күш асыл қылып, дала велосипедіні сыжылман ғызалайды. Алтай Жаңжүн тегі дала велосипеді помпсыман елі мәшқ мейданының көлемі 600 квадрат метр. Помпсыман елінің омуми ұзылығы 137 метр болып, ішкі кіріштірілген күніла нұрғын велосипед мініш әвәскарын жәліп қылды. Сәншидің келген велосипед мініш әвәскары Лю Швай-Швай мұндақ дейді. Еңі бір түрінің құлыпыны ашқан дек болдым. Бұл ердіке велосипед мініш тәсіраты құдды долқын ерішкі оқшайды кен. Долқын шәклі мұ, янту тәкшілік мұ ба? Бұл ерді велосипед мініш кішіні интайын хаяжанға салды кен. Жаңжүн тегі дала велосипеді помпсыман елі мәшқ майданы Жаңжүн тегінің табиғи тақ шәкіліге тайынып құрылған болып, мәшқ майданының қызметсі Маголың мұсабықы елі лайасы да шәрт қойылмаслық, хаталықы кән қорсақ болыш идеясыге әмәл қылынғалықы. Мәлі еғі махирла болсын, яки нопуздық велосипед әвәскарлары болсын, әммісінің асалы кіріш кетәләйдіғалықыны тұныштырып мұндақ деді. Кәспі тернерлеріміз нақ майданда көпчілікке бейхатарлық жәтікі бәзі қапалатларыны өз ішіге алған техникалық түшендірішләні берді. Велосипед әвәскарларының бұл помпсыман елға теғімі тез маслышып, оныңның құшалық тепішіні үміт қылымен.
1: Қомыл шәрі тоқ қачалаш ұл әслихәлерінің сүпітіні өстіріш, дәрейтісінің ашырыш. Туралғы районларының тоқ қачалаш шарайтын яқшылаштын ибарат, ішкічон халық тұрмыш әріктіні сіжіл елғы қойып, бір саатлік ешіл тоқ қачалаш чәмбірікіні паал бәрпа қылып, ешіл қатнаш тәрәққиятыны тез алғы сүрді. Жүнгі нефт табиғи газ ғұрухи қомыл сетіш шөбі шіркітінің Эвірғол районы шымали шәһәр әтрапы елудікі май тоқ қачалаш пунктінің дәрейтісіні өстіріш, өзгәртіш еқінді тамамланды. Еңіден ішкі кіріштірілген юқыры қуветлік 10 тез тоқлығуда 20 автомобилға бірлі вақытта тоқ қачылығылы болуды. Пункет яна юрішләшкен халқы қолай дәм еліш районы құрып, тоқ қачылығылы кәлген шопырлар, елочыларының дәм елішіға қолайлық яратты. Май тоқ қачылаш пунктінің кәсби ішлары башқұрғычысы Сон Чин мұндақ деді. Бір тоқлығының қуветті 300 киловаттқа, омуми қуветті 600 киловаттқа етуді. Тоқ қачылғычыларға ақсыз ішімлік беріміз, майданымыз кәңірі, кіріш, чықыш, қолайлық, келедіғалар елгіргідің хейлі көпәйді. Қомыл шәрі нөвәтікі Шинжанға керіп чықыдыған өз автомобил саяхатчыларының көпейші, автомобил типінің көп қылып олышы дәк алай еділік қарта, яна дөләт елі бойыдекі тоқ қачылаш пункетлерді тоқ бағасыда етібар беріш, еңіче қатнаш құралларының тоқ қачылаш ектияжыны капалетлендіріш қатарлық тәтбірлеріні елғы қойып, еңі энергиялік автомобил егелерінің ұзын еллік сәпәрге чықыштыки тоқ миқтары әндесіні әл қылды. Ныңшалық саяхатчы Рын Жын Чан тоқ қачылаш әслихәләре хейліла мүкәммәлкен, тез қачылығылы болыдекен деді. Нөвәтті Қомыл шәһәре бір район ішкі нахия 43 езі базарны аммеви тоқ қачылаш әслихәсі білен толық қаплашны әмәлгі ашырды. Шәһәр бойынша юқыры сүрәтлік таш ел, дөләт елі, өлкі елі ғол линиясы бойыдекі тоқ қачылаш әслихәләріні Шинжан бойынша ақыл тоқ қачылаш бір торы бойынша башқұрыш дәйірісі кіргізіп, қолай, юқыры үнімлік бір саатлік ешіл тоқ қачылаш чәмбірікіні омумйүзлік шәкілләндірді. Ол әслихәләнің үзліксіз мүкәммәлліші Қомыл шәһірінің ең энергиялік автомобил істималының жалынышыға үнімлік түрткі болды. 2026 жылы 4-ші айдан бұян Қомыл

0: Қазақ тарихи иге жоңхуа мәдениеті әулатпы әулат давамлышып, сүп-сүзік бұлақ кәбі қалып дүниямызды озықландырып келмекте.
1: Жоңхуа мәдениеті мәңгі нұр чечіп, сынақларға баш әгмей, техімі жолалынып, раңдар йөгімі рәсім кәбі мәневи мақанымызны образлық тәсвірлеп бермекте.
0: Әнәневи өр-адет чоңқур йылтыз тартып, раважылынып, әулатпы әулат давамлышып, Рәңдар епек кәбі миллионлыған жоңхуа оғыл қызларыны мәхкәм бағлап тұрмақта.
2: Вәтен менің айлам.

0: Ошу линжи дики калци антан рангусудун барын сети баса барын соогат кылыш этибардын бахраман болду. Кон херида яңы хериданы баштап дүкан келсе мукабат берилди. Масса сораш кызык линия телефон номери 400-666-1185. 23 жылдык кон кархана конфуян ширкети Бейжиң Донфан Бейли озуктук тадкыгат оруну менен бирликте озуктук толуклайдыган жакшы махсулат бирикме гошону иштеп чыгарды. Микро айлыныш адам бадениге озуктук жеткизип, бүтүн бадендеги үжайырлардын жетерлик озуктунун белгилейди. Микро айны сыраван болса, бәдән алты техимі мұқым болуды. Әгер тосалығы ұқыштырса, әр қыл кеселік пайда болуды. Бұл мақсулат, мол кесан тофылға көп қыл мейбі көктәтінің озықлық қошылып іштенген. Микро айнышты таңшашке ярдан берді. Көп қыл мейбі көктәт тәркебедеке мол витамин бә минералмада бәдәннің оксидынышқа қарыштырыш ұқтыдарына ашырды. Конфуян шеркеті әсілі мақсаты чынтырып, амының озықлық ихтияжын түшініп келді. Конфуян шеркінің Попинзы, Вейчанкан қатарлық мәсуаттыры Хейридаланың етірап қылшығы ерішті. Құшқабар, алдын телефон қылған 10 Хейрида Гошу, Линджи, Дики, Калци, Антан Рангусудың бірін сеті баса, бірін соғат қылыш етібардың бәхірман болуды. Кон Хейрида еңі Хейриданы баштап дүкан кәсе мұкапат берілуді. Мәсе сораш қызық линия телефон номері 400-666-1185. 23 жылдык кон кархана конфуян ширкети Бейжиң Донфан Бейли озуктук тадкыгат оруну менен бирликте озуктук толуклайдыган жакшы махсулат бирикме гошону иштеп чыгарды. Микро айлыныш адам бадениге озуктук жеткизип, бүтүн бадендеги үжайырлардын жетерлик озуктунун белгилейди. Микро айлыныш сыраван болса, бадан алты техими мукум болуду. Агар тосалыгы ууштурса, ар кыл кеселик пайда болуду. Бул махсулат мол кесан тофылга көп кыл мейби көктөтүнүн озуктук кошулуп иштенген. Микро айлынышты таңшашка жардам берди. Көп қыл мейбі көкті тәркебедеке мол витамин бә минералмада бәдәннің оксидынышқа қарыштырыш ұқтыдарына ашырды. Конфуян шеркеті әсілі мақсаты чынтырып, амының озықлық ихтияжын түшініп келді. Конфуян шеркінің Попинзы, Вейчанкан қатарлық мәсуаттыры Хейридаланың етірап қылшығы ерішті. Құшқабар, алдын телефон қылған 10 Хейрида Гошу, Линджи, Дики, Калци, Антан Рангусудың бірін сеті баса, бірін соғат қылыш етібардың бәхірман болуды. Кон Хейрида еңі Хейриданы баштап дүкан келсе мұкапат берілуді. Мәсе сораш қызық линия телефон номері 400-666-1185.
1: Бір ғериш ярмау көпілгі ярайдыған үрінші Лонгчан көтсірікке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәбләк сіні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарандық мәхіл Версан сарайының мәнзірсідін өрнек еліңған. Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысырке отырғал егіз қабәт финаларда әмі айылының көлілікке 270 градуслы айланы көріш дайырсы ба. Терезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әмі адам интілдіған есіл олдырақ райондың өй сетуеліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9. 0991-556-4-9. Шинжаң Юэхау өй жай чәкшеркетінің ең өйін алдын сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125.

0: тұрғының палиет орнының көлемі 2300 квадрат метр келеді. Тұрақлық температурлық су үзішкіліде азады су ұсыңыз. Бүтін мәнсірлік чинықш үйді тәрлігіде чинықсыңыз. Сияпет салыда дос бұрайдарларыңызды күті олсыңыз болады. Кяншандыке қатты жәметнің әжеметлік тұрмышырын бәрімен болысыз. 105 квадрат метрден 158 квадрат метрлік күші болған тәу құлады 5-ші әулат өйлі әбі. 3 ятақлық өйіне 4 ятақлық қылып ішілді әлейсіз. Пайдылыш ниспіті юқыр. Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек үлі Чонбазар өйжай чекшеріктінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 2026-650-103-3-016. Бір ғеріш ярмы көп ұлғы ярайдыған үрімче Лонгчен көтсірікке Кяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәрлік сіліні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхіл Версал сарайының мәнзірсідін өрнек елінді. Кяншан бірінші нұмырлық тұралғысырікке отырхал егіз қабәт финаларда әмі айылының көлілікке 270 градуслы айланы көріш дайырсы ба. Дерезіңізді ассыңызла Кяншан бақ орман мәнзірсіні көр әлейсіз. Әмі адам ентілдіған есіл олтырақ райондың өй сетуіліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Гюхау өйжай чекшеріктінің ең өйін алдын сетіш ижазет номері 2024-650-102-00-125
1: Шинжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғурч универсал радиосы ашлықны тежеште моноланы әскертуді.
2: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам озықлана илі. Тамақны пакіз еп, ешіп қалған болса, еліп ала илі.
1: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü qolaylı.
2: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyimizi. Tamaq ısırap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlayılı. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
3: Шалның күрішке айнышыға 2400 сағат. Бұғдай майсының үніп дан тұтып, ұнға айнышыға 5760 сағат. Шоқлы майсының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
1: Емеклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштын сақлының.
2: Шинжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғурчи универсал радиосы.
4: Адаш, яны қанчылық маң емес?
5: Келайлы деп қалды, яны 30 километрлі қалды.
4: Өйге аз қалды, қотан. Не болды?
6: Неме егіңіз ба? Арас, балылағы неме ағаш келдіңіз?
4: Неме әсіңіз болы ұрды? Соғатланы бағанды көсті, Балыла, яқшы, дикет қыл! Айатны қадірлі. Автомобил әйдігенде телефонды параңлашма. Мәдәни жол жүру. Бір жан, бір нәпесінің мұ, қанчылыған егісі ба?
5: Бәзіде сіз ішінімі бұнмайды, көмейді деп, қайды кіқылап автомобил әйдеп, бұрманчылыған бәқсізліклеріні пайда қып қойшыңыз мұ мүмкін?
4: Автомобиліңіздің равалықы сіздің амалықыңыз.
5: Өзіңіздің әм айлыңыздың хаяты, бәқтіні доғы тікмейдісіңіз, қатнаш қайдысыға аңлық рай қылы.
7: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчияр. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыне аңлышанларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıçılar. Anlavatkınınla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mumbet Pırak programı. Hem de deyiktiğine yez ilgili ki yeza dehkallarga alaklar fıçırları bulsun.

Сөйімлік кичік достар. Шинжан радио телевизия станциясының гүлгүнчылары программасын яқтырып аңлышыңларын қарсы алымыз. Программамыз яна Шинжан радио телевизия станциясының яңа таратқу сырлышыдин абончылар терминалыда масқадамда аңлатылыды, һәм дә һәр вақыт элгірікі программаларыны аңлағылы болады. Техими көп мәсімілерні аңламақчы болсаңлар, ата-аналарының әмірақлықы да сыл ұшы дейін абончылар терминалыны түшіріп аңлысаңла болуду. Мән Риясәтчей әдәңла Рошенгүл имам.

0: дәрес тәйірлайды. Сыныпта сәвірчалық білін түшендірсе, дәрістің кейін сырдышып етекләйді. Ула білім еткізгічілі. Шындақла, өз бейтіліш оладыке ел башлығы жылы. Бәзілі шәрдеке мәктәп қорылырны қоғдап, оқтыш үстіде чонқұр ізініп, сүпәтіні өстіріп адам тәрбиелісі, бәзілер чәт, ирақ, езі кәнтілерге беріп, елтіз тартып, үмітке тирек болды. Яны бәзілер Алахида Маарыпның бірінші сепіде үнтінсіз чың тұрып, мейір муабеті білен қанаты сұнған пәріштілеріне қанатландырды. Уларның салах еті, іш орны әр қыл болсымы, кичіккені нұр арқылық мәш әлдәк еніп, әвлатмы әвлат оқуғчыларының кәлгісіге атылныш еліні еуретті. Оқтықчыларыны хөрмәтләш, Маарыпқа әхмият беріш, әзәлден байрамдыке бір жүмлә бәқт тіләш білалла чәкілініп қалмысын. Уни күлән хатыржам шуғылыныш, оқтыш қызметі білән қызғын шуғылыныш, оқтыш қызметі білән көңілік шуғылыныш имканетіге иге қылыш, кичіккіні нұрны мәш әлгі айландырыштыке әң яқшы қоғдаш.
1: Қадымла яр асты 8000 метр чонқұрлықтыке нефтіне тартып чықты. Тарым нефтіке Хадисун неке ішіліп чықырыш ықтыдары 300 мүн тоннадын ашты. Джунгу нефі тәбі ғаз ғуруи бұл ерді, еңідін 100 миллион тонны дәрежілік адеттің ташқыры чонқұр көлемлік запас сақлаш районы етіштіріп, тәкілмакан құмлықының чонқұр қатылымыны чарлап ече сүретін тізлетмекті. Игілініше тәкілмакан құмлықыды сақылынып атқан нефі тәбі ғаз байлықы омуы мектары 17 миллиард тоннадын аштыған болып, көп қысым нефі тәбі ғаз 6000 метрден 10000 метргіч болған адеттің ташқыры чонқұры яр қатылымығы жайлашқан. Дөлетіміздің әң чонқұр бұрғылаш рекорды вә әң чонқұр бұрғылап нефі тәбі ғаз еліш рекордының әмісі бұ ерді ярталды. Джунгу нефит тәбі ғаз ғуруи нефит тәбі ғаз екшіні тезлетіш үшін адеттің ташқыры чонқұр құдық бұрғылаш сүретін тезлетіп, өткелігі ұжым қылышыны қанат яйдырып, ішкі ел ілгерке бұрғылаш сүретідің 30%-ін көпірек тезлетті. Тарым нефтілікке тәрақият ішлері бөлімі Тайпын районы түр бөлімінің модері Лиу Шуэ Чин мұндақ деді. Бұл ел адеттің ташқыры чонқұр құдықны бұрғылап тәкшірішті 30 нәтші түрлік рекордыны еңілап, құдық бұрғылаш техникісті көп түрлік бөсші асылы қылдық. 8000 метр чонқұрлықтыке құдықны бұрғылаш дәуірейлікіне ұмуымы үзлік 100 күніге қысқартып, тарымның адеттің ташқыры чонқұр қатылымыда нефет тәбі ғаз етшіне тізлетішке түрткі болдық. Яқын қиылардың бұян тарым нефтілікеді байқалған 85% нефт тәбі ғаз запсы адеттің ташқыры чонқұр яр қатылымыды болып, әр елі адеттің ташқыры чонқұр яр қатылымыды ішіліп шықырылған нефт тәбі ғаз мәсулат мектары эквиваленті 20 миллион тоннадың ешіп, дөлетіміздіке әң чон адеттің ташқыры чонқұр нефт тәбі ғаз ішіліп шықырыш басысыға айланды.
0: Станцымыз қабірін. 2026 yıllık Jongo Xalqara Mulazmet Soda Yermengisi 9. ayının 9. günü Beijing Shougan Bağçısı da başlandı. Şincan'daki 26 orun ömek təşkilləb körgəzmigi qatnayışıb, Mulazmet Sodası tərəqiyyatının yeni nəticələrini mərkəzlik namayan qıldı. Jongo Xalqara Mulazmet Soda Yermengisi Şincan Soda Ömiki Körgəzmi Supsı da muhbir Körgəzmi Supsının layihəsigə Şincanın rayon alahidiliki yuğurulub, kişilərinin köz aldıda namayan qılınğalıqını gördü. Körgəzmi rayonunun məzmunu da yarqın nuxtılar mol bolub, xalqına əşya obrodi, mədəniyyət, soda, sağlamlıq boyuca kütünüş sayahidi, təntərbiyə musabıqsi, özgəcə məhsulat qatarlıq böləklər mərkəzlik namayan qılındı. Bu yıl 3. aydan Ürümçi şəhri məmləkət boyunca Jongyi Tibabdi doğurgərliki mulazmət istimali və mulazməti soğudusunun yuğurma tərəqiyyatı boyunca noxtada sınaq qılınadığan 18 rayon tizimlikidən oran aldı. Bu növətlik mulazmət soğudu yərməngisi Ürümçini muhim noxt qılıb, ətrapqa təsiri görüstüb, Abdanım rayonluq xəliq doxtırxanızı Bəyni Auxu doxtırxana rayonu. Abdonom rayonluq Uyğur tibabiti doktorxanası, Şincan Uyğur dorigerliki qatarlıq 10 orunni körgəzmige qatnışqa təşkilidi. Abdonom rayonluq Uyğur tibabiti doktorxanası Taşqi Olaqa işxanısının mudiri Gülnur Talib muxbirğa mundaqdiri. Mulazimət Sodi Yermengisidin ibarət bu xəlqaralaşqan supidin paydalanib, Jongyi tibabiti dorigerliki sağlamlıq kütünüş mulazimitinin Taşqi almaşdırışı tarqılışıqı törtkob olub,

0: үмітвар позиция, тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізге сағыламлық, күш-қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: Оның ықтисаслықла жәтіке кәмтіпілікені толықлышыға күш қошты. Еңі оқыш мәвісін башланыш білән чоңчыңлық махарет мұтәхәсісілері Шинжан энергия төмір ел кәспе техники дашы өсіге беріп, ұстаз қызмет қанысыны юріштіріш, ішіліп чықырыш білән оқытышыны юғырыш, ұстаз шағыртыны етекләш, қызмет тәжірибілердің әм бәхірліді, әмді әмкарлық келішімі имзалады. Чоңчыңлық көпліген мұтәхәсіз тәкліп білән құмылдың алайды тәкліплік махарет мұтәхәсісі болды. Дәулет дәрежелік Жаңи махарет ұстысы қызметханысының башламчысы Жаңи мұндақ деді. Техімі күшілік мұтәхәсісілі өмікіні құмылының құрылышыны қоллаш вә ярдым берішке әбәтіп, бірлікті өсіп етіліп, ішкі жайны техімі гүзел қылып құрып чықымыз. Хәліп тұрмышы сағастыки ярдым берішімі мас қадамда алғы сүрілді. 2026-лык Чоңчың Кумыл Көміш Яшлықлар Хәрекеті яқында рәсми башланып, Чоңчың вә автоном райондагы 5 нопозлык көміш яшлык мутахассис Кумылга келип орылышып, 30 күнлек асасый катламга ярдәм бериш, йөләш хезмәтен канат яйдырды. Чоңчың шәһәрлек 11-нче халык докторханасының сабык башлыгы Ху Шаолин мондак диде. Кәсби әвзәлікімні жары қылдырып, пидайла мұлазымды қызметіні пұқта яқшы ішіліп, чамымның етішке құмыл қалық ішілер мұлазымды қызметінің сүпітін өстіріп, өнімінің ашырымен.
1: Станцымыз қәвірі. Қашқар шәхрі Шинжан Қашқар елідікі Шинжан дашу Қашқар мәктеп районы еқында түнжі түркімдікі ең оқуғычыларыны күті алды. Бұның білән автоном районның бұ зор мағарып қалық тұрмышы құрылышы рәсмі ішқі кіріштірілді. Шунақла, Жануби Шинжан районадегі қош бірінші дәрежелік али мектеплер орылаштырмасыдегі бошлықны толдырды. Ең мектеп районада қызыл плакатлар білән рәңдар көргезме тақтылары өзіра гірәлішіп, чақнап, ең оқушыларыны күтівеліш лозынгылары әмілі ерді көзге чайлықып, мектеп ішіде яшлы қойатты күч вә ең оқушыларыны күтівеліш қызғын долқыны ұрғып тұратты. Хубейден келген ең оқығычы Кы Сиан Хэн мектеп районада ойланып интайын хаяжалланды. О, мұндақты де, мән Хубейден келдім. Шинжандашу Қашқар мектеп районының машина лайхәләш, ясаш вә автоматлаштырыш кәсіпіді оқыймен. Шинжандашу Қашқар мектеп районыға жәмі 4 миллиард 210 миллион юан мәбләғ сыйлынған болып, үш қарарғы бөлініп құрылды. Әмісі пүткенден кейін 20 мың оқытқычы оқығычы сығыды. Мектеп районы лайыхәсіне Шинжандашының қызыл бина асасыға варыслық қылынып, бағчы ішіліке бағчы болыш ұсулы қолынылып, құрылыш білән тәбейі мәнзірі бір гәвділәштіріліп, бағчы шәкледіке өгініш бошлықы бәрба қылынды. Мәлім бір оқығычының анысы Хуан Кы мұндақтыды. Мектеп бек гүзелкен, ятақның мұхиті пакез, юрықкен, юрішлік әсліхәлірмі нағайты яқшы екен. Шинжандашының бір мектеп, ішкі жай, төт бағчыдың ібарет мектеп башқұрыш әндізісінің мұхим тәркебі қысымы болған Қашқар мектеп районы білен үрімчілікі асасы мектеп районы байлықтың ортақ бәрмен болуш, етіштіріш өлчіміні бірлікі кәлтірішіні ішқа ашырып, пәріқлық тәрәққи қылдырыш, әвзәліклер арқылық өзіра толықлаштың ібарет мектеп башқұрыш тәпек көруда чан тұрып, пәнлеріні тәсіз қылыш бүтін жәрияны да Жәнуби Шинжанның кәсіп тәрәққиятының әмәлі ихтияжыны чан көрі. Заманви езі игілікі тоқымечілік, кейім кечек, энергия мұхеті, чегра халқыған сода қатарлық әвзәл сахәрлеріні нұқтылық орылайштырды. Түнжі түркімді тәсіз қылынған толық күріс кәсіпліри, ақыл езі игілікі, ақыл ясымечілік құрылайшы, энергия сақлаш ілмі вә құрылайшы, тоқымечілік құрылайшы қатарлық 15 yönelişni өз ішіге алды. Шуның білен бірге қолын ішчан статистика, қанун, электронлық үшчір, материал вә химия санаиті қатарлық 13 кәсіпке магистр аспирант қобыл қылынды. Шинжандашу Қашқар мектеп районы оқуғычылар қызметі бөлімі Иттіпақ комитетінің мәсулі Ли Фан мұндақтыры. 1275 толық курс оқуғычысы, 850 магистр аспирант қобыл қылдық.
0: Станцымыз қабірі. Аваның соғышығы әйгішіп, Аптаным райындекі көпліген жай чарвыланы күзлік яйлақ көчіріш мәзгерліге кірді. Жайла бір тұташ орылаштырып, мұлазыметнің яқшы шіләп чарвыланың бейхәтәрі яйлақ көчіріге капалетлі қылды. Xoş nayası yakından bu yan küzlük yaylak köçünün yukarı pelli mezgilerini kütüb aldı. Çarvıçla Abdumbel'de köçürüş solun kollunup 100 bin çarvının küzlük yaylakı toşadı. Çarvıçı odun tuya mındak dedi. İşküzünece kalı koyumuz var. Küzlük yaylakka yerim kındıla onaylı köçürüp kele aldık. Bu yerinin ot çöpleri belki yakşı. Kutubin ayasındaki 150 minge yakın çarva yazlık yaylaktan Türk'ün boyuca küzlük yaylakı köçürüldü. Top top kalı koyla tağ deryaladın halkıp köçürülgende intayin hayvetlik menzeri hasıl kıldı. Erkaysi yezi vazarla çarvılani küzlük yaylakı köçürüşünün bihater, tertiplik, yukarı ünümlü kanat yaydırılışıga bütün küşü bilen kapaletli kılıç üçün aldın pilallap etraplık oğrullaştırıp yaylak köçüş çarvı yoldurdaki bihaterlik yoşurun havipini umum yüzlük retki turguzup tekşürüp düzep yaylak köçüş liniyesi ve vakit tertipini ilmi pilallap türlük kapaletlendiriş tedbirlerini yençikileştirip, mükemmelleştirip, küzlük yaylakı köçüşünün bihaterlik müdafiye liniyasını her tarafıma müstehkemledi. Kutubin ayası Taş Pelempey, Kazak Yezlik, Çarvıçılık, Mal Doktorluk Punktu'nun başlığı Ercan Ağat mındak dedi. Yaylak köçüşünün bütün ceryanı da, çarvılada yokumluk kesilliklerinin olduğunu iliş, karantin kılış, yol ahvalının meslihat veriş, ciddi ahvalı takabül turuş, yardım veriş, yöleş katarlık, halkı kolay mulazimetlerini maskademde kanat yaydırıp, çarvıçlarını yukarı pelli mezgili bilen takaştırmay, ilmi, bihater, tertiplik, otlak köçüşke yetekliduk. Kızılsu oblastı Akçı nahiyasındaki deniz yüzünden 3500 metre yigizlikteki Kocarıt çarvıçılık rayonu dumu aldıraş menzeri şekillendi. Çarvıçılar çarvılarını edip 80 kilometre yıraklıktaki küzlük yaylakka tertiplik köçtü. Şu caydaki sakçıkana yol boyudaki kıyan, taş düşüş, tik yantolu katarlık cihetlerdeki bihaterlik yoşurun hayvetleri karta çarvılarını kogdaş mulazmet etirti teşkillep çarvıçılar ve çarvılarının bihateri köçüge kapaletlik kıldı. Akçin ayası kıyan çat çigra sakçıkanısının halık sakçısı Şiyon Çünpın muhbirgi mındak dedi. Asaslıkı boşlukta çarılap tekşürüş, yolda növetçilik kılış, bütün musabıda çarvığı ağışıp meni şekilde çarvıçılar ve koy padlılarını ilgiz tağdaki xeterlik caylardan muhafizat kılıp ötküzüp, yaylak köçüş hizmetini oğuşluğu tertiplik elip yerişka kapaletlik kıldık.
1: Stansımız xevri. Hazır, dəl küz bəslide çarvılarını vanılap kurt yoktadığan aşkışlıq məzgil. Birkaç gündün bu yan, Abdonum rayonunun her kaysi caylarda çarva ve öy kuşlardaki kurtunu yoktiş, yokumunun aldığını iliş hizmeti tertiplik kanat yaydırılıp, çarvecilik, bakımçılıkların bihaterlik tosqi hakiki müstehkemlendi. Avat nahiyası yakında küz besillik hayvanat yokumunun merkezlik aldığını iliş hizmetini umum yüzlük başlap, çarvecilik, mal doktorluk teknik hadımlarını her kaysi yezi bazar, kent, gruplarına berip, vaksini emleş, yokumunun aldığını iliş bilimlerden leksiye sözleş, bakımcılık teknikisi cihetin yetekçilik kılış katarlık mulazimetlerini kanat yaydırışka teşkilini. Təvəlik rayonunda vaksini əmləşni mərkəzlik tamamlaş bilən billə, yuqumnun aldını eliş xadimləri yenə ailələrgə kirib tarqaq baxımçılıq ailələrinin çarva və öy quşlarğa həqsiz vaksini əmləri. Qoruçul bazri Qızılbayraq kəntinin əhalisi Ənqər Abla muxbirğa mındaqdırı. Ailəmizdə 60 qoyba, yuqumnun aldını elişini bilməgəşkə daim çarvılarımızdan ağırıb qilişidin ənsirəpli yürətdiq. Hazır nahiye yezlardaki texniklar öyümüzge gelip küzlük vaksini emledi. Yine kotanı dezinfeksiyeleş, yokumluk keselliklerini közetiş usulini sevirçallık bilen öyetti. Bunundan könlümüz naiti hatırcam boldi. Bu yıl Manas nahiyesindeki çarva ve öy kuşlarda yokumluğun aldığını eliş umumi miktarı cemi 2 milyon 214 man tuyakı yetip, nahiyedeki 4955 bakımcılık ailesini kaplap, 9. ayının ahırıda çarva ve öy kuşlarını immunitetlaş hizmetini umum yüzlük tamamlaş mülcerlendi. Baucadiyen bazarı, Baucadiyen kentide yokumdan müdafiyeleniş xadimleri çarva ve öy kuşlarına vaksini emlep, yokumdan müdafiyeleniş kulak belgesi takaş, tizimlap engi eliş katarlı hizmetlerini tertiplik kanat

0: мұндақ деді. Бір тоқлығының қоветті 300 киловаттқа, ұмуми қоветті 600 киловаттқа етуді. Тоқ қатшылғычыларға әқсіз ішімнік беріміз. Мәйданымыз кәңірі, кіріш, чықыш, қолайлық, келедіғалар елгіргідін хейлі көпәйді. Қомыл шәхірі нөвәтті Шинжанға керіп чықыдыған өз автомобиль саяхатчыларының көпейші, автомобиль типінің көп қылып олышедек алай еділік қарта. Яна дөләт йолы бойыдекі тоқ қачылаш пункетлерді, тоқ бахасыда итібар беріш, еңіче қатнаш құралларының тоқ қачылаш ектияжыны капалетлендіріш қатарлық тәтбірлеріні елгі қойып, еңі энергиялік автомобиль егелерінің ұзын еллік сәпәрге чықыштыки тоқ миқтары әндесін әл қылды. Ныңшалық саяхатчы Рэнджин Чан тоқ қачылаш әслихәлері хейліла мүкәммәлкен, тез қачылығылы болыдекен деді. Нөвәтті Қомыл шәһәре, бір район, ішкі нахия, 43 езі базарны аммеви тоқ қачылаш әслихәсі білен толық қаплашны әмәлгі ашырды. Шәһәр бойынша юқры сүрәтлік таш йол, дөләт йолы, өлкі йолы ғол линиясы бойыдекі тоқ қачылаш әслихәлеріні Шинжан бойынша ақыл тоқ қачылаш бір торы бойынша башқұрышта ерсі кіргізіп, қолай, Юқры үнімлік бір саатлік ешіл тоқ қачылаш чәмбіркіні омым юзлік шәкілләндірді. Ул әслихәлінің үзліксіз мүкәммәлліші Қомыл шәһірінің ең энергиялік автомобиль істималының жалын ішіға үнімлік түрткі болды. 2026 елі 4 айдан бойын Қомыл шәһірді ең энергиялік автомобилларының партис етіліші бұлтыр қейшу мәзгілдікідін 50%-ке еқін көпәйді.
1: Их, аны вәтен, сіз мәрданы чылап, таң куяш ини. Сәхәр жимжитықны ойғатқан қызыл хораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік Чунхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының Вәтен менің айлам программасына аңлышыңланы қаршы алымыз.

0: қатырны төвәлітіплі қалмай, текімі мұхими, ашлықны юқыры үнімлік түшіріш. Тамошнадын тезгет күзішні ішқа ашырып, ашлық сапас сақлаш ықтыдарыны өстіріш. Ашлық бейхатарлікіге кабалетлық қылыш. Тәминат білен ектияшның тәңпоңлықыны сақлаштымы чонқур әхмиетке еке болды.
1: Алатау шәһәре Джиншахы унчылык чәклек мәсъулият шәрикетенең ташкы эшләр мәсъули Чаң Жауян мондак диде. Алатау универсаль баҗдын хали районының мөкәммәл баҗдын хали иктидарыга таенып, мәбләг бесимебез техимы кичиклеп, сетевелиш техимы кулайлышып, мал таярлышыбыз техимы җанланды. Таможенның юқыры үнемлік, қолайлық назарат қылып башқұрыш капалеті астыда ішлеп чықырыш, тәмінләс сәнжірі техімі мұқымлышып, карханаланың тежарет үнімі сіжіл өсті.
2: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чылап таң қуяшыны. Сәхәр жимжитқыны ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік Чунхуа, біздің бәқтлік айлымыз. Шинжаң радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыланы қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар, гүлін ұватқан ез кентлерге нәзәрі сәйіпімізінді алмаштырмыз. Баш күз кіріші білен Алтай вилайеті мейві чевидің молусул еліш пәсінің күтіп алды. Бұ жайның өзгечі мейві чевілері арқ-арқыдың мәркәзлік базарғы селінді.
2: Сәхірді таң әмділі сүзілген еді. Алтай вилайетлік шыкінші чарвычылық мейданы чәклік мәсулиет шіркіті, Қызыл Қабақ шөбі мейдандығы қоғылықта терікчі Дыңвей өз қоғылықыда зоңзиып ұлтырған ече қоғынны еніп чекті. Ток-ток қылған ауаз қоғынның пішқалықының сигналы еді. О қоғынға пішақ сала салмайла шапқы еріліп, қойық, татлық қоғын еді, көзіні юмып ачқыча әтрапны бір алды.
1: Мәні бұл Алтайды кәрім адам беледіған ішкенче чарапшылық мейданының қоғыны. Азыр Қызыл Қабақ шөбі мейданының 500 модын артық ерікі қоғын мәркәзлік үзілілған пәсіл болып, қоғылықтыки пилеклер барақсан айынып қоғылар вайығы етіп пішті. Терікшілер ауа ұчық күллердің пайдылып қоғын үзіш, айриш, орач білен алдыраш болып, ерліктің о нәчіқіл сортыки әсіл экологиялік қоғыны арқы-арқыдың базарғы сілініп, татлық тәмігі тайынып базарды алғышқы ерішті. Етіз башлардығы өзгечі мейбі чеві кәспі бұ жайның шерін ұқсадыны жалландырды.
2: Ишкінші чарвычылық мейданының қоғынының есіл тәмі бұ жайның әвзәл тәбіі шарайтыдын кәлген. Қызыл Қабақ шөбі мейданы Ертіш дәриясы білін Қыран дәриясының қошылған жайығы жайлашқан болып, со тұпырақи мұнбәт, экологиясы яқшы. Алтайда күн нұрының түшінің етерлік, кечі білен күндізінің температура пәрқи бірқадар чоң болышы. Мейві чевілерінің қант мейхтарыны толық тұрақлаштыруш, қоғын тауыз етінің қейлін татлықтық дәрейтісінің етерлік болышығы пайдалық.
1: Терікчі Ваң Чоң мұндақ деді. Үстіл әсілі экологиялік құсылды қоғын теріп, мәхәліві оғыт білен оғытлышымыз қоғынымыздың әң әқиқи тәміні сақлап қылып, көпчілікнің қатыр жәмістімалық қылыш имканиетке еге қылыш үшін дұр.
2: Сүпті әміні бесіп түшіліған ішкінші чарвычылық майданының қоғылыры алдыңқы елларда ұзжыл яқшы бағады сетгілмаған. Сетеш елі етчілмаған еді. Терікчі Ли Сюджин мұндақ деді. Елгірі ұчыр раван әміз. Сетеш еллары чәклік болғачқа әрқанчы яқшы қоғын мұ, яқшы бағады сетілмайды.
1: Ишкенче чарвычылық майданы тор ва тор сыртыдагы сетиш жолдорун эчип, электрондук соода субсидия тор сыртыдагы партия сетиш, тор ва тор сыртыдагы сетиш жолдорун эчип, электрондук соода субсидия тор сыртыдагы партия сетиш, саячылар бевасты соодалыш катарлык көп кыл андизлерге тайынып, коголдордун сетилиш жолдорун кеңейтти. Яна ширкет дөөлөт жолу 216-чи линиясына жакын болгон район орун абзелкеге тайынып, аммага кулайлык мейви чеби сетиш нуктасы барпа кылды. Автомобиль экими, адам экиминин марказлашышы һәм терикчилердин өз жайды сетишиге кулайлык яратты, һәм жолдон өтүп кетип аткан саяатчылардын нак майданда яңы коголорун таллап сетип алышыга имканият яратты. Сетиш нуктасы коголуктун яныга, асаслык гол жол яныга тасдик кылынды. Беріп келіп атқан саяатчылардың көп болуы қоғын сетишке кулайлык яратқашқа, бұл жайның қоғынның барған сири даңқы чықты.
2: Әқиқи сүпәт, қолайлық сетивеліш елі, ішкінші чарвычылық майданының қоғылларыны яқшы бақағы еріштірді. Нұрғын саяхатчы нақ майданда тетіп көргенден кейін, бәс-бәсті сетіп алды, әм өзлікедің әтрапыдегілерге тәвсия қылғачқа, башқы жайлардың шүрған сақаслар сычыл ашты. Бүгінгі күнде ішкінші чарвычылық майданының қоғылары Алтайдан шығып, Бейджин, Шанхай, Гуандуң, Жөзиян қатарлық жайларға сетіліп, базардығы сетіліш еллері барған сырекен айды.
1: Кичіккені қоғын дейқанның әмиянын әғиқи томпа айды. Егілінішчі Қызыл Қабақ шөбі мейданы қоғының әң юқыры мобеш мәсулат қымыты 4200 юандын ашқан. Bu yıllık koğunçuluk kesbirki umumi soğudu somısının 2 milyon yuvendin iş mülçerlengen. Özgeçü koğunçuluk kesbi bu caydaki teyirikçilerden kirmanın mokum aşırışı ünümlük türkü bulupla kalmay. Yine etraftaki amının özgeçü teyirikçilikli katneşişi yakın etrafta işlemcilik kılışıgı təsir körüstü ve türkü bulup çarpıçılık meydanlarının özgeçü yezi ilgiliklinin tərəqiyat hayati küçünü urgutkan.
2: İşkinçi çarvıçılık meydanı şirketi, partiya azaları, amma hizmeti bölümünün mesulü Liu Hojin mundaq tonuşturdu. Keyingi qadamda şirketimiz terikçilik texnikasını sijil alalaştırıp, meyve çive türlerini beytip, mahsulat süpitini qattıq kontrol kılımız. Qoğun terikçilikinin ölçemleşken ve qeliplaşkan tereqiyatıga puxta qadam bilen haqiqi kapaletlik kılıp, işkinci çarvıçılık meydani qoğuni markasını sijil jolalandırıp, özgüce meyve çive kəsbige tayınıp, amının kırmını sijil muqim aşırışkı türtkü bolumuz.

0: Қалтыс бейш махирлері.
1: Радио аңғаушылар. Әмді қалтыс бейш махирлері сайыпымыз бойынша көпшілікке 1029 жылының ішкі қызметшісі Чен Якунның қолыда жазылған бір пұшырық дүкін арқылы бір топ ажы сыңының бейш жолығы тірек болғалық тоғырсыздығы екі айыны сөзлеп береміз.
2: 166-нчы төен чарвачылык ишкенчилигининин ишчи кызматчиси Чин Якуннун Шаңпин пишуруклары яңы дүкөнүнө киргенимизде машгулат супсы атрапыдан мәсселик пурак таралган эди. Хемир югуруп, зубул кылып, жылты эчип, шакил чыгарып аткан Чин Якун менен бир нече аял ишчи бешини төвөн кылган эче мейви көк тат кыямы менен югурулган хемир ва гүллүк мома Кечени пряниклерни таярлап атты. Үстелге яңа мейви көк тат кыямы, сап сүт, ярлык тухум ратлык тизилган болуп, мал жалсыда эч кандак бутылкалык куруч көрүнмөйтти. Бу жыл яңала 1029-чы Байян шаары буенча эмгек намунечиси болуп бааланган Чин Якун үстелни сүрткеч өзүнүн 11 жыллык эгилик тиклеш жолу тогрусунда параңлашты.
1: 1990 yılı doğulan Чин Якун Мошижайда doğulup çoğun bolğan 3-cü evlat Bintvellik. Dastlabki yıllarda o bir tat turun dükkanı içini planladı. Lekin öy icarisi üstüne ham materyal cihetki iş başlaş meblağı onun aldığı koyulan bir ötkel bulup kaldı. Чин Якун bir terep kat Чин Якун terep terep katırıp yürüp hiç kandak netice çıkarılmadan dinkin amalsız liyendüy ayarlar birleşmesini izledi. Әйлін чағда о аңчы чоң үміт күтмеген еді. Ойылмыға ердің аялылар бірләшмесінің қызметісі қайты-қайты қатырап, оның материалларыны рәттілшіге ярдәмішіп, сиясет жәттін ұдылаштырып, найты тезілі аялыларының айынеді егілік тікләш ярдәм өсімлік қарыз мәбліғдің 50 мүн юән ілтімас қылып бәрі.
2: Егілік тікләшінің дәсләпке мәзгелі тілғе елінса, Чин Якунның азыр қадәкілі есіді. Вақтыда нәқләшкен бұ мәбліғ білін O, 10 netçe kvadrat metrlik kichik dukanda oŋuşlyk tijaret başlap aldı. Ata anısı kichikiden tartıp ögetken samimi adam boluş, yaxşılıkka javap qaytırış, şunundan itibaren onun tijaret yoludaki özgermez mizanığa aylandı.
1: Yemeklik yasaştı vicdan bilen iş qılış birinci orunda turdu. Чин Якун яңалы